0: A tež máte což je netko, hoj, zase doma my nama bólež, jako je to tutun tydžen najudruje doma. Máte jo vočím na dženca doma, serbským rozvozu punže.
1: Dženca punže pola nás doma vo sebie vo jednu tému Nova pekarnia Kupkec v Kulově. Zajš ve pjatk svoju votorili a dženca sme tam namiestnje Beno Šota vezo štú hevak, dženca ráno z Kupkec pekarnia Vuseva. Krótko posedmich je pak hakle prvý raz svyšime, do toho venujeme sa tamnej téme. Kak dže so našim ratarjam? To sme so prašali a o tom vám njedželu nadrobne rozpravieme. Dženca pak poladame najprv raz do sveta, menujúce do tak menovaneje žitneje komory Európy do Ukrajiny, džež maja šako ižo 5 let s vose bitými umenenými vopkadžeč. A za džeči sa daja dženca nové doživenia Filomelosa abo dženca lipje prajene Filomecija.
0: A ja vieste, čo od lásu dženca vo sebe dero hodí vo žitu porečeč abo tiež to pekarne poladač, no dokáž je dženca mezonárodný džen kleba. Tak, dajče si svodžeč.
1: Aha.

0: Lenny Kravitz je dospěwał a z tym nětko z dybkom na pošestřich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranje. Pri nim studentskim letniku za wučerstwo delnjoserbšćiny za zakładne šule na Braniborskej technickej univerzitće Kočebus z Wykomorou wuknje od spočatka zemskeho semestra 5 studovacych. Svoje čitanja a seminare wotmeja woni od zajšło tydźenja z Wykomoruje. Ich docentka je Julia Birinkova. Z novým študijným poskytkom wukubuje Braniborska prvý raz pedagogo za předmět delnjoserbšćina. Tež na Instituče za sorabistiku v Lipsku je nový semestr zahajeny. Tradicionálne vítanie nových študovacích, kdež bych u minjene leta zastupnice serbských institucí přítomné, pak sa leca neodmije. Příčiny za to znáte nejsú. Navodníctvo instituta nie je na naprašovania reagovalo. Viac hač 100 dzieci prvního do 6. letnika ze serbských osadov je sa na tak menovaném Starkmachtag vobčelivo. Dekanatne duše pastorstvo za dzieci je projekt na cioch dniach a na rozdílnych miestnach ve Łužice serbskej reči přebiedło. Čera sú riad radvorju zakončili. Kajž zdzieli sobudževačaka duše pastorstva Sabina Lanzena, bež rozariadovania vopyt klaunu, kotrajž stajna žortne vašnje, kutne situácie zaravoj a s dzieciami za rozrysaniom pytavoj. Tak zabierachu sa dzieci ze svojskými ranicami. Hospodarske położenie gminy Hamo je nadal solidne. Kajž komornik Maximilian Schöbel na minjene gminskej radze zdzieli, je etat wurunany a kredity gminu tu chwilu nie poczežuja. Za leca liči komuna znedže 27 milionami euro dokodu z przemysłowego dawka. 4,5 milionu euro z toho mało na hižowe kasy. Gmina je tak dale jedna njakmana, rika ze zariadnictwa. Tu iż może ona z ważnymi projektami pokroczować, mierzrujem z natwarom Strowotnickiego Centrum w Hamorje, z modernizowaniem Wohożanskiego Parka Budzenko, kajż też z utwarom Kubwanskiego Kampusa, z pistowaniu, szulemi a sportowej halu. Ukowanska służba budyskim okresu je czera 7 nowych zasadzieńskich jeździdłów dostała. Auta, za kotrež sú korobné kasy niedže 1,7 miliónu euro navožili, sú pri Vukovanskej stráži ve Vojarecach oficiálne přepodali. Tak dostachu Maltézojo ve Vojarecach zasadženské ježdži dvo núzového lekária a dvie auče za korobné transporty. Nemský čovnek Šiš dostá auto za Vukovanskú strážu z Džirje, kajž tež auče za korobné transporty za stejnišči Budešin Zapad a Biskopice. Vukovanské jezdžidva sú za akutné núzové páde vôtované, auta za korobné transporty sú vo sebe na plánované jezbe pacientov usmierené, kýž trebaja popuču medicínske ladanie. Niedže 500 posta vopetovákov a vopetováriov je čera na zemský svojbný džen do kloštorskeje zárody Marijineje viezdy Pančicach Kukovie vábiu. Kajž dželi miločanský křesťansko-sociálny kubanský skutk sú s druhým budačom dňa spokojom. Na dohromady 15 stáciach môžachu dzieci mierzrujem paslič a sa vo bielňacich družinách, rybách a vúdženiu informovač. Vo sebe vobľubované by sa to inne svojských pomfritkov z biobirnou a pola hulcov prskanie na cíl akcia Modžinskej voňovej vobory z Pančic Kukova. Tež regionálne a názemské jedže sú tam čera poskyčeli. A to bych o naše povestče, kýž môžete si byť tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia prečítač.
1: Wiedro.
2: Częstniejsze ranie je z blakami kurjawojty, gdyż pak so kurjawa potem rozpuści, dostaniemy słońce, a mrocze lewe w odmienie, wostanie sucho przy maksymalnie 17 stopniach. Jutce cele podobnie, z troszku mieniem mroczelemi, a z tym po takim mieczym podzielom słońca, a maksymalnie 19 stopniami.
0: Na pučach a na drohách je dále všetko OK, je lize vám niešto napadne, budeš in 37 či 400 je číslo, ktorož môžete zazvoniť a nás informovať, potom informujeme vizor tiež ďalších svúhariu, abo písať nám pojesť v našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: turn to dust all that I adore.
1: Bidel nałosym na domie.
2: Serbski rozwoz popuczu live na strzelaku.
1: Haj runje za ludzi, kiż bydla na usach, jeszak peko bliskości niż to praktiske. A zwiedza je to samo swójbne przedozacze, kotryż zastara wszych z czerstwym pieczwom. Gdyż rano do wopkoda zastupicze, a tam za rejne czerstwymi całtami wonia, znanoście to dżęca rano tiszy, że myli? W Wotrowie, w Rakecach, albo znano w Kulowie, w Nowym Wopkodzie. Tam pola kupkec je netko tež naš reporter Beno Šota. A ja zavešče betam dženca rano teši, že to ješ to kupco, Beno, abo?
3: Tak možem to recem, stajne zase vidži za ľudžo obšidnu a potom zase du. Ja steju tu s mojim autom za pekarnju, to však je netko trošku väčší areál, tak možem to prajč na Salos, kde ješ tam šieđe. Dozadne možem to ječ tam je došť miestna za parkovania. Se môj automobil odstaju, vieš to tiež přes okno nedom vidžal tu do pekarne, tiež steji Matias Kupka, kiž to šo tež rúce má. A to je vysoké prašené, nová pekárna. Čo je na nová pekárna, trimná boha?
4: Hej, dobro, áno. A je trimná boha, naša tamá pekárna kus mauka odbáva. A to sme si ho prajili, bo budeme našo nová se potáč. Sme kvíku potali a potom sa tam možno skýčiva si ho muchec v obchod raz obládač. To sme také mo pred letami na to museli, ale to páte je nič na to museli, za to je mo bude napšedajn. To je taká idea boha.
3: No, a što to bi do tvoje, da še preče muhec v obkot? Ja se tak dere kuluje ne uznaju, ali ljubezno do tvoje nešto?
4: Aj muhec su jo, kaj teki moki konzum, šalke tvore predavali, pičo, ješ, sad, zeleninu, mjaso, te caute su imi tede v poskitku, a moja mače me tede, da smo na vočinu od pekonu, me se posvavaju i po ruskalce, a po jabuka, to še ja vem, to se, bo tako cilan šet stara.
3: To se je uznaj, okulo je. To je zato lepšie. Ešte netko vidí, ja prvko vidí tu obchod, potom ešte mezo rumu, máš ešte nemestem za mnú, nalivo, z tej ulka a pec. Što máte netko do lepšinu, když má jen jace rúma? Vezo rýne je môžiť sa svobodnejšie hýbať, ale što to nekde vám šo do lepšinu přinese, jo, rúne nekde pekarní?
4: Aj, v tej staré pekarní sme mu šo přes dvorno steli, jo, mám to na jednu rúnina, to je veľký rúm, ktorý sme kus odželili, a je môž aj do vozečku zestaje časúvač, to za te subuđu a čovjeku zlošo odredek, ten život.
3: Može po prvku předavak, ako daš tam hune stej a hune kodži u kodih klipa, može dozade zavrać. Ja trebam klipe, ja trebam sa o te přinešće, prošli nešto do obkoda, a pomože to celé spišne do potka. Nitko, ja budu nitko trošku nabok, jo čerstve, sa o te, ki su hune, a to rika često, kiž dubi do pece, su hune zhotovi, a to nitko, že za subu ste picuju. A to po nenom zade subu dostaneš, to pon zapipsne zavešće po tih modernih mašinu a po ne hotovo, a ponže do prvka do předane.
4: Hej, no, to on zatrubí, ten ty podku svoši. A my pa si môžem, keď nepomu mohku přestať, čo keď sa tá pec také ešte raz tak kvíka, keď sa stará pec, a to môžem, keď nepomu ľadamo, kam to nepeštínimo.
3: A ja potom, že mu pojdeš, čo povedať, čo tu tie nové pece, keď oni tu majú, keď máš je možné možnosť, keď je celé moderná, tiež o tom, keď práve chcem ešte pon požiš, čo trošku rečeč.
1: Pekarnu Ponovič, hej, to je veľký projekt, kaž je nám Beno Šota runia z Kulovský kupkec pekarni rozpravjav, a projekt v Kulove tu nedávno ešte zakončené. O tom pak nám Beno potom božišo ešte raz viace pojeda, za mne kak po hodžine je zase tak daleko.
2: Serbský rozvoz popuču live na Strzelaku.